0: Eto, zašto, da li mo, kad ga saigrači ne vole, kako mogu ovi navijači toliko da ga gotive?
1: Broj 1, jutarnji šou.
2: Dobri jutra.

0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Octopod Travels.